0: spelar självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Högni här från Betjöheim. Att lite flit i också minne. Ett la större. Vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405. Så tackar vi det härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjöheim.

0: mer tog og penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og heve nekvar fyrirmåner. Det bøylt at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Du köper några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Visst du tu, at så gullig lukong, bjavet eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av röntun, og vörru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gullig lukong. Gullig lukong, tofta jack 2, gullig veit.

0: Välkommen till stötterna som är politiker och skak. Och i dag, det vill säga klockan 3:00 lägger Axel W. Johansson landstorsmäver i Futsarmalen uppskottet om Futsarlov för 2020 och framåt Lökdinsnån. Och stått efter från Tutsjo tar var en tyngda funder i Smärene och i Halm. Här han öjsne lägger uppskottet fram för Albinensnån. Og her i rasarumnen da Torbjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Heien Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere ved åk under armen, her som drar sitt i hukt og i søgjene i døvret, ja. Og tar færre lukket som at sette torre fingre tjekken av, hva er alt det godt og hva er alt det minne godt og i sned. Men hvis vi gjør oss ikke kjøtt av vi gjerne rundt og i vrårene, hva betyr det? Hva vil en da få gjøre å si, Tobbe?
1: Ja, sjåvann har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjene som 200 hver. Men jeg kan ennå holdt kjøtt av nyeste, og så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærende fortjermalene i tog av støvann og ut i forske budskapen som så gøy. Altså, vi det var et pluss av handelsjavnene, og vi det var pluss av gjaldsjavnene, og jeg var ikke om rockskapen endelig av livet for 2025, men etter et eller annet dømme så det iveskått av rockskapen for 2025, og det løyte, men 20 millioner. Så vidar vi til at rentan av oppetter gos i hund kommer at hotta seg, og i 2020 tar vi vidar oss ikke, og så igjen Donald Trump har allvar begynt i at at gjør om seg, og i megaste så oljeprosen bare færen så lengt opp at man gos i være fordoblet, og kanskje er han halva tre for noe så høver som har vært og igjen vært det som vet helt å være rymlige normalt. Og det var et negativt arbeidsløse, altså det vil si at her, det var en 1500 folk som hadde flott inn til at arbeidet av det føreske arbeidsmarknaden, og bara till ändan så att jag tror att det ska bli en stort ringgäng och så vill jag säga att det är att det är så här lojtesunder ut som Brinkeprojö så är det 15 miljoner som EU-skott ger, man är bara ångstän inte man kommer till så 15 miljoner det är aldrig man så här med land och lövn og så løsner som konjunkturen og i fargen løtene og enda vi oppgengende ut, vi synes ikke at skatteinntøkene halter frem via vekst og Østensjø kommunen, så åtte iveskottet av Hesar Fudjar Atlan, eller Hesene her oppskottet til løktens Fudjarlov er veri omlag en halv milliard.
0: Ja, hva sier du?
2: Jeg forstår rett og slett samtidig og Hesar sammen omtøkene. Alltså det är helt tydligt att ta i landstyrelsen sitter och lagt sig i fortsättningen till rätta så har det haft öll fokus på att och må ända till rätta minne hade det i januari så det här var puss och bottenlinjen och till så ettnas i alla fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vil jeg si at det at framlovan så Axel W. Johansson var hun var vel til rett og løgt og han var øyla svarst og vi til at han brukte faktisk lasten til buskabaranen til han leg fram, til å si han tok et tilmelde fra buskabaranen og brukte det som utgangsstøy for at jeg argumenterer for at man har lukket som lustet etter budskaperanen, tar biogen til dette, og krav til dette, og så videre, så videre. Men her var det noen alvorlig fravik. At han har hørt det, så får man i budskaperanen si at han vet ikke at dette var noe dikta versk, jeg mener, fortsatt lov, som rettelig nok her var fremme nå, altså her var ikke arbeidsløse, og her var vinnisholdene kører vi fotlare fer og går makta akkurat å komme iver om nulle og til alt i verden for løyde hvis man husker om hver så ta og i tabelsen en gang atter
0: så
2: ja og man reber det og man er gjørst det at det blir forsmiljoner altså forsmiljoner ut av 8 milliarder det er ikke man 1% altså det er ikke alt
0: det er ikke 1% av
2: verden så
0: det er 1 promille alltid.
2: Ja, nu slår til å råkne. Nei, det må være 1% da.
1: Jo.
2: 1%. Men det var meg. Til i hvert fall alt for lydig. og alt det vi byggnadsbrøyning som og grav horst etter hånden så aftan og så nok om det ser man ikke til der i Røvrøns så det vil være vi tåse her til
0: ja, vi kommer alltid til det med her i en kasse i tusen i Kjøpa
3: altså man kan gå sur sige i Røvrøn at det som det som gott är inte ringt och det som gott och Jesus är så att det att du är så kommer här till att du går så finns ju plus det har det tema man säger är gott och men alltså och visst man hickar ett och visst man så hickar sen driver och nästa då så man man går så säga till att jag tycker det är just det just nu eller nej och så här så är samgångna för att det är gott tog att bajer tar flockan som kom in i samgångna nu tar våra pura vittler om det som var åren att det var skott nok och det finns ju några landstörsmann fortsammalen och det är inte en trygg vi är vi till att röjna tog att det är rätta vägen men alltså visst du vänder till himlen och säger att det var en fyrtöka som har en intryck på över 8 miljarder om åren og du kommer ut i en iverskott på 30 miljoner. Han nevnte den her, Lorsland har vært øyelig kjøtt utkjøft. Det må man så gå synes det først. Men man pleier som sier til at du hykker etter en bøskap i kjønner av kommunen og landet, så det kjønner ikke akkurat det samme. Men jeg samtidig tror jeg at iverskottet burde faktisk være nekkfakere, tror jeg at du har så mye gøy av tøyer. Men samt og just kunde Øystein Stefas at det øyelig hadde nevnt at tova utrørslene oppe etter, og til straks verre å få det nye etter. Det at utrørslene vokser nå verre enn 40% de siste 6 årene, og inntøknere kan skal bare være 80%. Om det svarer over, så var det Øystein, og samtidig tog som ble framlagt, så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar andra och så lagt 8% man har rätt och så att men ett annat som jag hade ösnen är gott och ösnen är det är att du sagt ösnen till att du har behållit en oil och karm på cirka 540 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är snack annat men det hade ju rösten också gått att man hällde fast det här och på tammatan att man inte tog på sig och tog för att få överskott att du fattade överskott så snar att här som du gärs när kapetar här förs in i raksteren så låtsnar att det är väljande månader.
0: Ja, så säger jag in och rocklärarna han är belast med om att det var inte 8 promille men 8 procent. Tack för det. Men till det här så har han kickat på det här stor och kontorna och fortsättningarna och hver spärringarna är det. Vi har hört Lassersman vid fortsättningarna nämna nu hur döm i morgon. Han nämnde med landa i allmänna västen att man har 17 år i arbetet vid att göra större stånar. Det är bojligare räka och till efter tillmälan från buskabaran och sägen. Allmänna versi är självande en större parter av alla fortsatt lån. Och så är det några spärringar här i ära matar än till att det blir så bara effektivt att räka sådana.
1: Alltså det som är helt med höjden syr är att man är framrockna lönnar. Alltså det kan syr att man har att hålla fram vid det samma stapeln som man är även nu och i allmänna gården och hittar av dessa hälso- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en större parter av Jag har fått göra en omar för helt när vi kör och knallar rätt och ska man för efter någon så är Ola Lugga för efter och vi tar med Ravon här som med land 28 fischen ligger ner 285 miljoner och i mån till allmänna bostadsmål 2,2 miljarder alltså kvar är pengar för efter till så det alltså Lugga tar gastro i det här alltså Nu sitter vi här vid några fan om kronor i överskott och i allra bäst och tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger här Lagtens Fudjalån som alla som har varit från undan henne är de lövarbundna utrörelser och de lövarbundna utrörelserna är för en större part löner. som är och samsvärande normeringen och som är och samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner det också från tilldöms äldre och någon något som har funnit om Fortjörlandna i Råan och i Joar 2020 och värdelösen är han att 6% av utrustningen och en äldre samsvärv i varje och i det här rocknivet någon av samma köttlån är lönnen. Som är bondar och vad han matar som man säger. Och så halt det att till döms efter en nykibarna nämnden, nu är man kjörsnackar så, så nu nykibarna nämnden, men det halt det att nykibarna nämnden 80 affärer och 69 och hukt efter kvart det hänt och i de allmänna gojran, det är senast då 2015 år. Men vi vet inte hur onkel Buskabar frågar vi framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården. Jag menar, det ligger omstånden mellan 1500 och 2000 folk. Alltså, kvar är han törre att komma från och ska man inte göra något viktigt så man har rätt att låta han vara att ta ut och hur negativt arbetslösa. Att hur inflyter arbetskraft fyra på färger att man har runt. Alltså, vi vet att vi är dyrast och svarar oss nej om så är att den utländska arbetsmedlen inte är i förrigen, men med en partner som kunde vara manna i förrigen, och så är det man kanske fann det av, är att det inte visst att det är bruk för de ödlösa folken och de allmänna gårdarna som är en pastor av oss i fortsättningen som vi sitter vid. Så är det nog tänkt sig att till öliga trobult är att gärna kan reformera för dem. Vi tar sådana där, för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får jag handla för uppe att det är att ge räntan för upp. Husen kostar också en medel 4, 5 och 6 miljoner stycken. Alltså, och till landet mest av det, och bägge kommuner, och jag sysslar det bara och utrustning till kommunen att akkurat räntestolen är vuxen och den äkta sådana stående. Och han får börja växa mål, hvis vi inte vet att man tog inte nu tåra affärer in och just den reformen som ger till att man i gods ger ut tog för att titta sig av. Och så ett annat mål. Vi tar oss om pensioner och i Aravis. Alla mina tog i tensionen här. Vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi har kommit upp på, visst var det 15% vi skulle betala, och så ändrar vi 12%. Men ta och man har lagt allt i färgen under att gälta 12% av kvarjar utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska folk ha pensioner så hålla fram vid att blavera inne och säga här löktensfotjarlån i alla ävor. Alltså, är skilta som ett attack vi säger här privata pensioner är att man övertog för att ställa sig ävor folk har pensioner. Ta i allt tej sjön det är alltid en balkur i mitten som inte är över dina pensioner och man måste rätt timon men även timon man fasar ut så vågar man känna att det är det några ting ni så fotjallon som kör jag väl
3: och att annars som tappar in ju alltså vi har varit inne åt för att man tar så det som heter att du ska alltså efter att ta dig för in och görs några reserveringar att du inte bromsar för hårt upp. Men alltså, och det tar som man om, tar vi vår, tar kreppan vi är, så är det snart inte alls det jag gör. Och i hälsoförande kan man säga att man kan diskutera hur när man bremsar, och i hälsoförande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen är till snart överskott. Det är bara, man kan säga att det är så dumskott. Och tar man, tar sig topp om äldre och går större parter och tog er nästan 50% av det är löner som på ju alldeles äldre nu. Och samtidigt som äldre blir lagt ut till kommunerna touchar att han har varit i halva 400-500 nutstar kommit in i tillsammans alltså challanten samtidigt som det leder till stora parten ut till kommunerna. Så på en eller annan måte man måste säga sig att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så gärna kunde jag också bara komma in att han och Jövans ganska ta så syndromet vid Ullund och skulle ställa bort där.
0: Ja, alltså Max Weber var skönande att han som vi under den 20 det här laget skriva om Gusta Allmänna växer och bölnar upp att ha tog in han.
1: Jo, det var Parkinson.
2: Parkinson.
1: Max Weber skriver ju om den protestantiska arbetsmoralen.
0: Ja,
2: men jag hade en
0: stund
2: med Erik och Stavaks. Alltså Kjolvun. Ja. Men det var annars, apropå, det är en kjollag som heter Mian och Boget och Godå av Samuel Beckett.
0: Yes.
2: Och jag måste säga också mer att jag husker alltid om man tar i höjre politikern tås i det om hese här nyskipmanna som skulle komma. Så man har sett sig av attaparstånd og boar hendur og boar etter at hendi góa nýskipanen skal koma vi tøy frelsandi boðskapin um kursjókur skipið og samfélagi. Tøy at vistu hikkur etter og lusta í morgun, so er ikki hisnokur nú hugsan og sé er fuðar atlan. Ja, stey er man har lagt nega saman under mentamallon og ser nam og nam og underviska styre og til okkur vi sendestofun man avrikar sendestofun og i Tel Aviv og i Moskva til nestan en sjálfylja og så heter vi at man skal bytja større stofunar under almanversen heldisinn allas er smagi men anna er ikkja nyskipan. Så nu nämnde jag att vi bor här att vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning där att det var många fyrspårningar till sig någon kvar i Rotvangsbyr, Magda Stora om fiska vid kipanna. Nu först att säga att nästan 30% av de som fiskar vid kipanna betalar ut fel till utlänningar som arbetar i följande. Pyttar i en period till arbetslösning. Men det är inte som tårer att röra vid fiskarvetskipan. Alltså hon är, nu är jag vitt att göra alltså sen i 2005. Och jag minns grundgörelserna för fiskarvetskipan kujen kom. Det var tog att man ute av flägarvetskipan, vi först hejde torr gulv på grund av storm och väckre och strejm och öron. Men hövs... brukaren av fiskarvetskipan det är inte flägarvetskipan men det är mer älvvetskipan som till lätt lite arbetshållet så att det kunde doa på fiskarvetskipan men han inte tog att röra något vitt och han hade en diskussion om skolor skulle du ha större skolor än en, två, tre nämligare för en skola jag kände år om det alltså det är sådana upplökt ting som man kunde se för sig kommer vi och gärna fortsätta lov för det är inte två som det är stora men för jag vet att det vi börjar vi säga det ser ut till att politiska skipan är öjlig glädje vi att det nu kunna säga men det börjar nu och det börjar till nyskipan det är hon som ska komma vi ta med glädje i borskapen som skulle sätta sig verk på ett eller annat tidspunkt jag lägger mest lätt att säga det var det att lögna i landstorsmännen och i fortsättningen säger det att vöxtern var 4,6% og at det har vært han lønavøksten som har vært 4,6%. Annars har det hilt seg til at det er oppskuddet til det fortsatt politisk regleverk som sier 1%. Men her sier så budskaparbeid at dette politiske regleverket, fortsatt politiske regleverk, er alt og lite ambisjøst. Tror jeg man sier at man skal først framskrive vi tar med lønavøkster som det, og så kan man lette 1% om man har. Og det gongen til en skrevan feiljan enda. Det var hans bådskaper, og her må jeg si at jeg tykker at han har greinet sin mål. Apropå etter vi pensjonen i måttrakningene, ja, altså, jeg synes ikke en reaksjon noen langt nå som sier at det at, altså, hvordan blir det til at man så opptidsen av at at djeva okra pensjonisten bedre omstøver det som velleggen hender nu er til at den parten av folkene den unge folkene som under øynetrustet bærer grunn av til skulle sette bygd til jeg var bøten til jeg var kanskje lesterland og anna at de skulle betale nu opp til 50 millioner meira til den eldre endan tog at nu skal man flytta måltrakningene fra 30.000 og neka opp av 300.000 i arbeidsinntøk og andre blir måltrakna over og tenk man sier at det så lukrativt at du kan tjene opp til 300.000 utan å være måltrakna over men for å betale til råkningene ja, men det hinparten av folkene som under enn øyne trusset det vil si at det at man legger fast mer bilar at unga folkene för att den äldre bolken ska ha det bättre. Inte så att vi har en förståelse för det. Men han manglar en jaunvå i tingen. Alltså man löper av ett och glömmer och en annan.
0: Ja, men så har vi ju sett en spårning. Nu, till när jag kan finnas det här att du är snäll. Du tar höjd av det här och sådär att det är långt kommit ut. Men kvært det som får det fire, at en politisk skipan velger for en og tjene kan? Til det å si til vi som selv.
2: Det er vi.
3: Det er vi. Jeg trenger å tog at, altså, Hef Johan sångte vi inn i oss hos nere, han var landstopp med fortsammal, ta kreppan vi. Og mamma kan det gå så stäffast att det är att alla som sörst och näckvå är så har du omgat haft en erbjöng vi tog som ett fortsatt en fortsatt erbjöng till att julen har varit bara kort till att bara vara undervänder alla samlade vi en jocknån och jag tror att vi är flöjare av oss och folk som i det är det känner oss till det alltså Jag minns att jag sa att vi kom i kommunen och tar kreppan med det. Alltså, du slagt Götli och nottena. Du skrävade samman så att du fäckst ERF att man rönt att betala till oss värre. Att alla är nöjösta som värre. När jag kom i kommunen, ni lade det där rakt och annat. Och det är inte vana att man får hus och så att man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa någonting. Det vill säga att öjla nek känner sig till något annat utan undervänt. Och ta i allt kajer och fått och alltså ta er då sin öle ringta för in och göra några justeringar. Ja? Och ta att raxen är vuxen vid en 40% och 6-6 år. Att det säger nog. Och det som jag börjar med att säga att det är öle jag nämnt att lägga trätt. Men till strax värre att ta i. Och så har jag politikerna, där snackar jag bara om det här. Hvor ska få va och hur snäckta ska få va. Så det är en väldig avbjörning för att göra att ta i så snart att det begynner att få märkas ut i oss. Och så lök att jag tror jag har också en fyrspårning igen i samband vi fiskarskipande. Men alltså så kan man diskutera om hon är rätt eller inte rätt. Ett på det givet. Att ta ut och sätta i händerna värst, att mangla ett rövare. Och i det manglar så virkande falska arbetar. Och hvis det är så falskande som är kommande eller förr, inte vore här, så stäcker jag en större parst av tog som vill leva av att flytta ut, stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dömen så ser Elvin och annars kunde lyckas klara att fortsätta själv och så hittar ett russligt och så är det. Det är som helt annars spårningar. Men jag hade det här man inte glömma.
2: Nej, men alltså, kan vi få förstå det för men alltså, det som är troplats nu, det är att det är vissa som spekulerar i att du gräver en fiskarvistig kipa. Det är lätt att lägga arbetet sådär att det kunde du på henne, och istället för att man får givet till att kipa arbetet sådär att det var kontinuerligt, även då att få givet denna fastlända kipa, för det är folk som glöms arbeta och kriv i vissen annan.
1: Är det
2: vissen
1: som är
2: problemet?
1: Alltså, är det kämpolitiska
2: kipa
1: som är
2: problemet? Jo, det är politiska kipa som vi skår i djungeln. Det är det som är problemet. Nu ska inte viska att man kan lösa det, men om jag inte nämnt det vi bor i är att det är också så bänder att det ska också kreppeluknande till och man teker fattar på problemen. Ja, så
0: Ja,
2: så kan man
0: se
2: det lunchen skarpare att hvis vi inte tar gavet så tycker de grannar där fyra. Jo, alltså det är det som är det ser ut att det ser ut att det glöjer bara vi och något av som är framme det är att det här vi och kreppor och till också som vänder att det ska en kröcker till och man väl reagerar men det är bara hemlott och jag hade att Bjarni Djurån säger det så väldigt gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffast att det är utvärsnare vaksna vid 40% och intugna vid 20 eller
0: 80.
2: Ja, men så gång och gäll, ja. Och åker om inte jag vidare från budskaparen är att om några få år så har jag åker 1 miljard per år i Hattle. Tog är togen att täcka till röttestigen, bara inte här nu. Det nyttar sig att komma vid oss ner att synder av lappalösningen och nu kan jag ätla och glädjas om att jag måste gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är allt i världen förlut.
0: Ja, men det är kanske något nytt som vi vill komma ut och
2: göra. Det
0: är bara... Jag minns alldeles i årene, ta i Rödsjövant nämnt det, att han ska fortsätta spela rann och kom till färger. Och kväll körde politikerna i färgen, ta?
2: Varför
1: står vi inte efter? Det är inte tycker jag så. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det
0: är inte tycker
1: jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är inte tycker jag. Det är Det har en som måneder av Hesund-Omskotten og tog som Rosvang legger frem sønnes til var Perman og jeg var så årstæll og sånt. Altså, her er det grunn til åndkjent. Men det kan ganske være at vi tog at at Sean Hirvand og samgång er skyts så øyla lunge, men Axel er veldig håndverskar i en ui maskina rundt øyla lunge, så han visste ikke å se hva han kom til. Men alltså är man inte alltid lätt här alltså om man för in och hitcha efter det sådana här allmänna sektorn alltså hej nämnde Jan hela vi har en privat fyrtöka och man kan inte samarbeta med kors i allmänna eller kommer under vidare men alltså här får man in och hitcha alltså har vi törv och han säger hela funktionen in i USA fyrtöken och här man inte och kommer inte på sjursen så kommer man att kvitta. Trubbelsen är att han är man ger oss ju vittan kvart ju ut i allmänna ädla och i kommunala gården. Nej, får du inte kanske fria i det kommunala gården.
2: Jag vet inte att det är ett topp som inte är överraskad, men som man lägger mig till. Det är att jag tar ett käk er i löktigheten om imesting. Så är tendensen alla tygerna att göra ut. Alltså han gånger omgå till himlen. Du hör ju ting för att ropa till. Rör på sig, det nu må vi ta en samman, nu må vi göra några bröjningar så att du kan få styrst och några halvfyrer som vi är till. Tantellan är inte existerande ting själv.
1: Det är allt för backen. Alltså, jag lägger själv vår önsamhade med då har jag gått något annat och uppskott fram om att det är inte stolen här i den 20 år eller 15 år. Alltså, och det är som spräcklar mest om åter. Det var fel att jag får inte pengar sådana. Alltså, jag vill alltid vita sådana som de lagar vid att det har kommit in löjningar. Det är för så är det 90% ner i 35, men jag är säkert. Alltså, inte tar jag nästa vi näka. Alltså, en avgång i gasaregion vid demokratin och det är det man ska välja stater och allt det frihetssätet som sitter nere, det vill jag bara beheja allt in i avlöjgan så lösnar att de kunde kynta under sin egna attepast och sin egna allmän och lön nere i en sån tension. Alltså nu har vi lyssnat också en egen Sverige som sådana stenar, alltså Sverige som väljer var det främsta landet i Norrland och kanske särskilt i Skandinavien och i sin budskaparliga. Jag kom ju att några morskan faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det här näckar man sig under, men tar klara att reformera tyngden upp av plås och i tök och tyma. Det tog det standards väl som det gör, men det gör vi inte. Och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana för det. Alltså är det bara tog att vi vet att omkostan i tillväxten är att vi här var en danskan kotta eller inte hötte ner och ta ett gång i gällan. Är det här knuten ligger ju alltså?
2: Alltså, någon som har varit och nämnde Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik. Alla de tre som åker vanliga tos om det är att man har haft en vinstraskjöt, det är man öla lunchen tack i landet i 30 år och så har man haft några borgare skjöt i mittland, men man har angående haft en skjöt i Rumina. Det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna köra några konstruktioner för Rumina av dansk politik. Och det är det som är en mest till dömens projektet som Mette Fredriksen Lars Löcke för gång till. Det var det att vi har köra en konstruktion för Rumina så har man möjlighet för att köra en riktig reform. Det var något som årsugen till att man får ta en vind. Men åker här var sådana stötning för en som fett för Rumina. Så det är inte vägen för att man kan göra några reformer.
1: Kjolt nu tormarna, vi såg att hon tog in Danmark, tormarna för in och köra och i SO-skolan.
2: Ja, ja.
1: Så det är inte bara som att säga
2: det. Nej, det är inte bara som att säga det. Nej. Man tar gott, ja.
0: Ja, ja, men det här är det också som kommer att glömma och jag tror jag. Vi samlar ju där och säger P.A. satt ur för SF som är kompuren. Nej,
2: ja, och där är det kallt, ja.
0: Ja, det kallt apart.
2: Men det hade det.
1: Jo, men det snurrar sig först och främst om barn som bygger och hemma sig föräldrar.
2: Ja, ja, bara det.
0: Föräldrar
2: som är väldigt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, och det var barn som bygger hemma sig föräldrar som hade en intryck i 200 000.
0: Ja, ja, ja.
2: Alltså det.
0: Ja.
2: som är min mest säger att analysen är att min son någon gång rör en ge alltså han är någon nej om han vill säga nej så sådär. Men det ska bara ösinga lugga va. Men man ger det. Man ser det, man har, alltså man måste säga att monen är ett annat, här har man ett avvis politiskt styrve till att göra för att inte det, och täcka till filtret som den och ena för att vissa. Det har han sagt något i följen, och det har också sagt något i något var ägstat huvud också.
0: Ja, för du säger ju Anja att det är en ankorma, och du har också nämnt det så öliga ofta för att du helter inte att det är något som är förenkar, vi måste fånga den utfrån att göra det för oss. Hur ska sända på efter vi kommer det?
1: Ja, altså, jeg halte at det prægg var ikke bare vi som skulle til noen forskjellige, men vi ødlund, nek var atrettet, det var ikke den politiske kipen som gjør det. Altså, vi må få ankeren inn, at hitja nagla for nagla etter hvordan sin allmannen går seg ut, og så får vi komme an som sjånska av kjellfyrt. Og en rationaliseringsekspert, det finnes en rikve av sånn falsk. Og så setter jeg der opp, altså, hva det det land törva. Alltså kvad älta borgarna i förrjun hava törva av allmän och tärnason, gosna folk skulle syta och främjus av tärnason när mötvis svartsen. Till tärn vi må få vitt. Alltså bära komma ut och slåntja det att nu skulle, nu för att ur nuttio nere sex ministerier. Och så är kinesarna skåtna och nu händer inte mer. Alltså, det här nyttar hon inte. Alltså, det skiljer väl signalvideo ut som händer att man börjar från toppen här. Men så händer ju inte mål. Och det är väl kvarskört året då ifrån. För oss nu man har nämnt nu. Så kan jag omfråga om vi i sommar. Det här var inte, men jag hade jag var ju som lagmar vid Youtube tog jag. Alltså, lugga mig inte kvart om vi när nu man har nämnt nu. Så ska det utgöra någon flyger. Söjler av det politiska slavna. Så vi är ju kjöken flockarna och kjöken fortjärnämnda. Så är det ju fyra att det var öjda lojtig efter att ta en utskott någon dag och vi vill förannarskast och när det är krepp på att.
2: Alltså man kan välja det här som Toppe säger. Man kan få en utlänning att komma in och analysera tingsinnet. En annan möjlighet är att titta han som är uppe det värre. Titta att det är kreditorerna som kommer att ställa krön. Det här upplevde du av 15 någon. Og det er mulig for alltid ved en omgang at det skal hende at. Jeg mener så vi, så langt som mulig sitter her som likefolk og sier til at her er spære muligheter, så burde det være i sånn for en nysgjøpende enn det kommer vi enn bøy i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man bøyer etter, altså. Her, jeg halte det skal handle seg om kjøtt her.
3: Så jag husar syndromet här vi alltså fett är det för kröv om man ser sig själv och alltså nog så är som lagting eller som land nu var Johnny Grotton sin jag snär att man ser hellre onkan linje om kvart är det för mål och sankarna sett sig till dem att alltså hur sen ska du kunna skilta och hur så stor ska avloppet vara och när ska det vara och hur så ut. Jag hade då sett att du har vår alltså vi känner väl oss en tilltag hur det är tar vi snacka om att vi greppen till alla kommuner tar bara kort och skjoldrott och ta var onkel skipan så du skulle bara få tänka gå sent och av lastorn där kvar där. Och så kommer greppan och så får du in och sätter några ting upp till dömen sånt här att hvordan jag ska alltid kunna släppa läna. Och hva är det du ska läna till? Ja, du släpper inte läna till raksturen till dömen. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gavkipan för kommuner. Och nu har jag något snäck om att det är hva kommuner skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstigt att du är att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att heroinen har varit gjort där. Att han har loftet färg upp. Det är inte gjort där äldre. Men samtidigt så är det också inte att kommunerna brukar en öre större parst av pengarna till sig själv och i raksturna till dessa äldre. Så att på en eller annan måte, nu är man så vi tog att få rätt upp på det. Och tog halde det till att det är en faktiskt en fin kipan. Och kunde du just ägna till ära kipan ösen för landet. Och jag säger det ösen början här, det som är aldrig öliga gott ösen här, det ösen titta, att du har inte skåret av ölo. Det är något som du bygger upp i. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det, att raksaren ska inte hacka mer än 7% nu så jag vet att man lägger upp för öll lön och så lägger man 80% om man har ett rätt att det är några spärringar och så tack kunde vi en att näka som för efter och så något som upp att han matan lägger något bond alltså självan så där så här att så stor parter av pengarna ska för att lojla över och att man binder sig till att axeln inte hacka morgon så snäpp att samhället klarar bättre det. Då är det att du skildar att raxen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80. Det är blivit galnet.
2: Ja, och så är man lovar på öronen att man ska inte checka intrycknar. Det har ju ästen här. Lass oss när man vill ha sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in. Från folket, först ju i avgjorden eller skatt. Det ena som man gör det är att man hackar till
3: och det kanske är
0: 5-20 miljoner.
3: Ja, men kanske är det gott. Det kanske ger till att överpressa era raxtrun.
1: Och det som vi hörde nu, vi hörde faktiskt inte nu igen. Och nu är det ute i mitten och det är att alla uppkör kvotnar där det går sig att kvinka den rätta vägen. Och så kom han sjående flöjde av sin kjölden in från Tövind i 2020 och sa av Töv, men tidigt här, det är sådant som vi tar som nu. Alltså det som vi tar som till grundraxtren och i samfällan, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han det här inte? Det är det som vi funderar. Det är man inte lika gärna vi människa, Johan, så alltså. Jag får inte in i mitt hatt hur det är så problematiskt i färgen att det som är i tjejer och är arbetet och att jag kan arbeta för upp till 300 000 kronor. Jag tar god i himmel sitt. Jag får inte in, men kanske har vi nog mycket budskap eller en kyl. Alltså färre inte köpt alla skatte av pengarna som det är färre förbundet upp till 300 000. Hvor är det som sitter och finner på oss i tölen? Jag tänkte inte med att tänka så ögonen om lagtens fortsatt.
2: Det är inte en halvtrus miljoner.
3: Jag kan inte berätta tala från, jag
2: känner inte. Det är väl utrotna. Det är väl utrotna.
3: Ja, men alltså, det här
0: kommer man nästan här
3: intöka.
2: Det är svarsen att komma. Jo, men alltså, sambar utrotning, så får jag måla rann, och det hade jag ens när att budskapet var i huvudet först, att det är en sån ekudrösta för det allmänna på halvtrus miljoner.
1: Alltså det är så här som det allra varst. Ja, alltså så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så blir man om man flyttar det som där har enkvid, ett långt rabbasån, ett långt rabbadötter, ett långt skär. Alltså allt det här hon bor släppt ifrån.
2: Jo, men det är nästan väldigt låpa affärer för att trusha upp på 300.
1: Jo,
2: man kan sitta och tänka. Men apropå det här som toppen nämner om uppsjöjen, att nu kvotnar kommande år en månad i häckliga. Ja. Alltså, du kan ju se att det är som tankottan som man politiskt nu lägger sig av. Att nu fogar mer intöker så kan du betäcka det. Jag ser inte mer is i vid spänning under öron.
3: Här kommer Jörgen Lowe som säger att han inte kan föra i buskabalkon.
1: Allt som man är som kommer in från ett svensk så här i en buskabalkon. Ja. Och här skulle det vara snörom alltså.
0: Men det är också en spårsning. Det är en spårning. Det är att hvis neka ska muna neka, så är det som de har sagt nu, det är alldeles samt runda, att här vi har klippat en häl och en att ta, det tjever man inte. Men hver ska man färre in och säga, detta har vi inte skirat till i åkara samfälla, och detta har vi inte skirat till, och prioritera och räfästa. Är det inte tätt att dreja sig om i politiken att räfästa att vi brukar pengarna till?
1: Men stora pastor är massan av volumen och som bögglingarna som sitter vid till löner. Alltså, kan du inte få omkring hit på? Alltså, här har vi tolv av allas vatten. Alltså, är det väl så gärligt att en stavn och kämmer och Arndvost är så att han stavn är att han stavn och stjärna och gänga fem år så är det 100% cykla 15 folk sitta i stavn. Men han inte var kvite sitta där. Alltså, det är det vi måste få in hit efter att få löna massa nyer. Då han är en så öjda stor pastor av sin raksen.
0: Det var framme nu om det här. Att ta in nu undervårdsgastor och namn var lagt samman så blev det en stavn där vi åtta först falkon. Og inntøknar fortsatt eller fra fortsatt lønn, var 1,5 millioner. Takk skal jeg ha flere at lønner står seg. Men det var nesten umøvlig, sa de, at han hadde skjemalagt til å spjære 30 millioner av sted. Så spør jeg bare, gå og se hundene, skulle det være sånn som gjør?
2: Ja, det
3: Ja, och man kan spela en av de tre utifrån tog som vi nämnde ju Johan. Alltså är det i läget till dem att utrustningen växer över 40% på 6 år. Alltså kvar är det gör det här och kvar är det för pengarna för en tid.
1: Och till det från funktionen. Ja. Alltså är det så inte en gång funktionen som har tidigare att den har växt.

0: alltså att innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog för är satellitfunktioner och dan om som man kunde kanske få in och hukta på. Ich tu, jag hade alltså måste hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last är det och hälsoverk på en och ha varit nu. Alltså och har ju som jag sagt hur så för utbyggt och infrastruktur för miljarder. Men och vill inte bruka. Alltså jag vill inte omgå det än inkassera till de fyra månader som en utbyggd infrastruktur ger oss som samhälle.
1: Ja, ja, ja. Alltså vi vinkar något stans som är bräck om på. Och det är till, Sean, det tar gott långt vi tog. Men alltså, vi får till inte en ojärna organisation som är framme någon dag. Det är för in, alltså nationstöv och... Skjøstå, og i Klaksug og Lang, og i Øytfag sett, og fem år, så sitter jeg 15 år, og så står det er helt mye problem, det er satellittene som vekser fullkomlig av seg selv. Helt så trygt det er et annet mal. Det er bare en inntog og en utvarsle. Så akkurat det samme fundet ligger om taks.
0: Jeg lærer mest til Jens Rønne og spurte om hva vi i prøysførsten i samfunnet, at jeg sitter og kontor i Jungsididen, som er reia vi, hvordan prøysen fer, og hvordan prøysen fer opp. Och så en sport man kan ligga ner bli lio och nej jag blir lio för nästa år då jag det är mangel på arbetsfolk och så heter postråd. Det är en kanning.
1: Och hvis man har annan av stjärnor som inte klarar att styra så ska man köra det ut. Det är ganska här och en stor pastor är fallen.
2: Ja, men klockan är 6 och vi är färd. Nok så lekt ut. Jeg må bare si at her, at Tøydin nå har studeret disse tjukke bøkene opp av det bedre, så har vi sikkert ikke andre evne å takke fram. Vi har et annet evne å skrive ned til vi først skal merke noen av armene til danskene her med noen. Takk av ut vi neste ferie, så,
0: ja.
2: Så det ikke ligger etter. Fabrik Jakobsen, Jons Eidskort og Heien Zakariasen, takk for i dag.
3: Takk.
2: Vi er på Gunnar Johansen og Atten Gregsen, vi er etter i morgen av midt i Tøydin.

0: rensa ventilationer och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbånare filtersjur? Låt oss tycka där att här två andra inne till är ren luft. NNFix är helt störskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skit, setos och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pff, det lär sig hästen också om sitt inne om kvarvet.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till okon på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneino. Trykk deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et platt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofaen. Eichene.

0: släcker tostan.
1: Visste du att Vensel har en plateversta och vi omvälder öll bilmäster? Lackversta är teget sig av tidsgarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Högni här från Betjeholm. Att lite flyt i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405 så tackar vi det härifrån. 403-0405. Velkommen til Betjeholm.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom er få. Eisen er popkvist hver fyrtjokkvall og live tøvnlager hverst leierkvall. Irish Pop.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 1.
1: FM 1. FM 1. FM 8. FM 8.